Glory. Posokta. Posokta. Posokta. Glory. Posokta taranta. Posokta. Posokta. Posokta. Glory. Posokta.